0: новини. Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИ се установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Дарица. Новини. Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни и финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Дарик. Новини. Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИ се установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Дарик. Новини. Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Миме, какво мери с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
15: Ново от Самием. Филенца с сусам.
14: Вкусно!
15: Ей, искам и аз.
14: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
15: В магазина до вас.

0: Veronica. Новини. Община Бяла – Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълва, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машина, но в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Штатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани с слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
11: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
11: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Veronica. Новини. Община Бяла – Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълва, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машина, но в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост. Ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Штатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани с слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Празнувай нова година. Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекс Тур. onextour.bg.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Dobré новини. Община Бяла – Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълва, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машина, но в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Штатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани с слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Мисле, колко ли избъкта за комината? Двойно. А къде е коминът?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
7: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.

0: новини. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява периода от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, а също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Според учените, мерките трябва да са различни за всеки град, повече зелени площи, вода и по-добро градско планиране. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57% в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат и пазарът отново тръгне нагоре през есента, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. Министерство на външните работи препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати, освен при крайна необходимост заради очакваната мощна буря. Най-сериозно се очаква да бъде засегнат района на Нью-Йорк. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, пориви на вятъра до около 90 км в час. Юту отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. Юту свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начало в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
5: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
10: Ново от Самием. Филенца с сусам.
9: Вкусно!
10: Ей, искам и аз.
9: Трошете зеления плик мини шеленца Самием.
10: В магазина до вас.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало происшествието, е оборудван с разделителни кълчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с кълчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява периода от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: Думът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
4: Класико.бг.
3: IT продукти за ученика и геймера.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: новини. Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало происшествието, е оборудван с разделителни кълчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с кълчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява периода от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Русе, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. Юту отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малон младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. Юту свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Лус», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начало в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.

0: Подгответе детето за училище и спести пари с Пластико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пластико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боя диса име.
3: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.